0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express. Za prijeten večer v senci. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.